Berê gotin ji pêmetiye şandin wîsan yek keko divê tu di dibistanê de dema navberê dirêj bike. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha çi bû pême? Gavek bey ne aşxa me reportajeke zaruka danîn ku besa çûne ji bo dibistanê dikin ku dibistan nava gundê wan da tune ê mecburin di rêda biçin şofêr wan jî îkotê wan dibe jî dibe ku hêdî hêdî naçe ew xwarinmarinama hemû dikeyte xwarê dirije ava me dirije xwarina me dirije xwazî destî min geş be şofêr yanî na heyfa mixwabin ez nikirim daxiftina bibêjim yanî çawa dilde mesela zarok ewqas zarokên delal şîrîn nazdar hemû yanî nivşên me ên nû bi kurdiyekî zala daxivin gelek yanî çawa da yanî gelek kes nadî vê kurdî hene zanin ji yanî nikarim baaxivin jîm xwedê ji van dêw bava razî li wir wekî bilbil axiftinaha min kurdî heye çawa tu dil dê van tiştê ji bo zarokekê bike dibê ku em siwarê van dolmîşan dibin yanî siwar dibin dolmîş nebiye çi bûye ya ê ku siwar dibin dibene servîsa wan servîs dibe şoferê delal jî ez bar mev jî heye xizmê wan e silavekî dişînê ji bo wan jî pizmamê delal zaruk cem tene o rejî rejî bi rastî rêyekî nebaş e hêdî baş o zaruk xwarinê wan hene avê wan heye xwarin dirêjtin dikeyte xwarê zivistan jî ku hîç zivistan jî ku hema bilbilîs me o dibistan gelek gelek girîng e bi rastî zaruk hat her tiştê xwe got serî heta binî ku çi diqewime çi dibe û çi nabe yek du dengê dij hebin min gelek hezkir ez parve bikim lê mixwebin nabe ku ez parve bikim yanî destûr nedan ji ber kundek tiştên xweş dibêje ji bo ku şaredar in silava golav jî were

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Serokwekîla Koma Dem Partiyê Gulîstan Kilic Koçî îhtiyar kir ku ji bo qanûneke çerçeveyî ku hemû kesan bigire nava xwe, muzakere berdewam dikin û wiha got qanûn dê beriya betdaneyê derbikeve lê dîrok nediyar e. Cîgirê Hevserokên Giştiyê Dem Partiyê Tayîp Temel destnîşan kir ku Abdullah Öcalan ji bo qanûna çerçeveyî nirxandina têr nake û kême lê dikare bibe destpêkeke girîng, divê qonax bi qonax berdewam bike kiriye û wiha got heke qanûn di meha tebaxê de ji mejîsê derbikeve divê di îlonê de jî têkeve meriyetê. Heyata İHD ya ku Serdana Girtîgehên Behrareş û İdirê kir destnîşan kir ku lêgerîna navdev dirêjkirina înfazê ya bi kêfî û binpêkirina mafên bingehîn divan girtîgehan de pêk tên û bang li rêyadaran kir ku ji bo bidawîkirina van pêkanînan gav werin avêtin. Duh êvarê li Êlihê Mehmet Dîrek û Kur û biraziyê xwe di êrişek çekdarî de hatin kuştin. Walitiya Êlihê derbarê êrişê de daxuyanîda û diyar kir ku êriş ji ber berdewamiya xînîtiyek berê pêk hatiye. Gerokuma platforma tekoşina lidijî Hişbirê ya İzmirê û Komeleya Azad a çand û hunerê bi duruşmeya peywendiyên xurt pêşoroja Azad çalakiyek ji bo zarokan li darxistin. Çalakiya ku li qada Nevrozê ya Kadife Kale hate li darxistin bi beşdariyeke berfireh a zarok û malbatan pêk hat. Li taxa Düzyolê ya navçeya Tuşbayê civan û niştecihên taxê bi armanca hişyarkirina lidijî bi karanîna Hişbirê civînek li darxistin. Parlamentera Dem Partiyê ya Şirnexê Nevroz Uysal Aslan iddiayên destirêjiya cinsî, şantaj û gefên ku serokê berê yê polîsên navçeyê û serok komiserê berê yê Şirnexê anî Rojava Mejlisê. Li navçeya Hekîm Xan ya Meletiyê di qezayeke trafîkê de kesek mir û kesek jî birîndar bû. Li Dîlokê otomobîleke li kesên ku li ber deriyê mala xwe rûniştibin xist di qezayê de kesek mir û pênc kes jî birîndar bûn ku çar ji wan zarokin. Serokê HTŞ Colanî ragihand ku şan bi awayeke çalak dixebite da ku bi Îsraîlê re peymanek ewlehiyê bihewîne ku gelek welat jî wê beşdar bibin. Tevgera Fanos a Azadiya Jinên Afgan bi bîr xist ku pazdê tebexê di dîroka Afganîstanê de destpêka demek dijwar e û diyar kir ku ji bo piştgiriya jinên Afgan pêwîstî bi hevgirtin hişyarî û çalakiya kolektîv heye. Ji dehê cotmeha 2025 vir ve Demakul Filistînê Agirbes Ketiye Meriyetê İsrailê li Gazeyê herikim 1203 Filistînî kuştine. Hejmara kesên ku ji cotmeha 2023 vir ve hatine kuştin giştiye 73329. Em giştin daviyan uçeyin xwe biminin duxoşiyede.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Rece barî min Xeribiye warî min Xemû rece barî min Xeribiye warî min Ev çi buhat serî